0: 共産党本部を使って突撃連を包囲戦に入る。
1: さすが連隊長だ。
0: 命令を出せ。力を尽くして共産党本部場所を調べろ。
1: はい。

0: 你跟关大哥随随便便打兔子，就带回来那么多支枪。哎，什么时候再去打兔子呀？啊？
1: 打什么打呀？
0: 哎呀，不就多打几回兔子吗？看你们带回来那么多枪啊，战士们可高兴了。
1: 哪有那么多兔子打？
0: 你下回带我一块去好不好？哎，这哪来的衣服啊？这么好看？哎，你给我看一看嘛！啊，
1: 哎呀，你别动，
0: 就看一看嘛！
1: 哎，不行不行，
0: 试试的啊！
1: 季姐不行，
0: 不行，你的衣服都不能给我的，怎么这件事都不给试啊？
1: 不行不行，
0: 是燕姐，
1: 不行！
0: 哎，就一下，就一下，让我看看嘛！从来都没见过这么好看的衣服，让我看看呗！
1: 不给，
0: 你跑什么呀你？
1: 就给，哪件都行，就是
0: 燕姐，
1: 不行，
0: 你着什么急，收起来嘛！我不
1: 给，
0: 怎么了你？
1: 行。可以啊，不行，不给不给不给不给，
0: 谁要是
1: 不行，走开，
0: 看看嘛，
1: 不行，
0: 哎呀，季姐怎么变这么小气啊？
1: 你说可以，季姐不一样，给你穿，
0: 不行不行不行，
1: 一件可以送我的。
2: 来，大兄，听见没？
3: 哼，你俩打死，不来我怎么来？
2: 嗨。
3: 私たち突撃へ一度も勝ちたかった。今度は共産党本部を使ってあいつらを潰す。
4: 三番目の奴らが全部やるんだ。
3: さっき司令部から情報をもらい確認できた。共産党の三岸本部と機関の場所は東南県西の70キロの長蛇口だ。諸君が知るかもしれない中国のことわざが打蛇打七寸。江南本部の機関これは敵江南地方の境界です江南本部を潰すと江南地方の帝国はバラバラになりその頃敵を一時潰しつつ諸君防空の誇りの舞台です勝利して家ランクの恥を払うのだよし命令だすぐに集合しろ赵家公どうでもない遭難本部のくせにそこまで多い部隊を出すわけないだろう私は十分だいえいえ忘れるな長南本部以外ここではもう一つ相手がいるぜうん共産党本部を狙うと長南駐在の突撃連がきっと遭遇するそして我らが平素民で敵を放出これは大体おい命令だ部隊を集合赵家沟へ向かえ残りは私と平素民へ向かえ
5: はい、はい

0: 命令だ。すべての行動をやめ、全部の部隊を遭難に集まれ。あの突撃連を狙って2ヶ月内で突撃連を全滅しろ。
1: はい。
0: 藤田君。
1: はい。
0: 藤さんに連絡しろ。もう隠れないで、命を懸けても。三郎さん、突撃連の情報が欲しい。覚えろ。すべての
1: 大佐閣下、藤さんを使うなら彼はバレるかも。
0: バカ、誰でも止められない。突撃連を全滅、三郎さんを虐殺、軍法を殺せ、次郎の担ぎを取る。誰でも止められ、聞いてるのか。
1: はい、はい。

0: 待してない。また村に。
1: そうか。岩盤、俺来たぞ。伝令せよ。全速進め。
0: はい。全速進め。おい、ファイ
2: ター。快走。快
0: 快快！将军们，快点！快！
2: 快点！快点！

0: 这四乡八村的老百姓都拿着好东西来慰问你们了，你们这一仗打得太好了，打出了我们的精气神儿，你们就是我们的主心骨。下次打仗，大伙儿跟你们一起上阵。
1: 可万万没想到，老百姓那么支持突击连。这次大延村反击战，虽然是突击连蒙受一定损失，但同样对鬼子形成了重创。尤其这场仗。 将敌人疯狂屠杀制造出来的血腥气氛一扫而空，沉重地打击了敌人的气焰。通过这一仗，彻底地打出了苍南地区的精气神，老百姓士气高昂，积极支持，踊跃参军。很快，突击连的兵员得到了补充。
2: お話がありますが。いえ、戦闘中、二郎様の死亡残念だと思います。奴らを舐めてはいけないです。
3: つまり、今回我らの作戦、考え不足か。
2: そうです。
3: その通りです。今の状況から見ると。 突撃連の戦力は我ら想像以上に強いのだ。ですので経験にまとめて十分の準備をして全軍の力を込めてそして出すのだ。こうすると一撃で敵の命を取るのだ。 安心しろ。これから、日東と過ちしない。今の状況では、両方とも損を受け、勝手に動かない。信濃ことわざは、知事知彼才能倍三倍三。富士山さんの正しい情報来たら、一気に敵を潰すわけです。うん、藤田君、いい計画だ。君の思いで執行しろ。今、しばらく、
2: 突击连を生かしてあげる。そして、軍砲を自分の手で首を切って、弟の敵を撃つ。
4: はい。
2: 一、上。
4: 二。
2: 一、上。
4: 二。给我。
2: 一、
4: 要这样。
2: 上。
4: 这样才有力，枪要抬高一点，明白了吗？
2: 二。
4: 来，继续。
2: 一上，二，一上。

0: 你再唧唧歪歪提这些事儿，别跟我跟你急啊！关鹏判断的没错，苍南地区虽然看似平静，其实这是暴风雨前短暂的安宁。就在关鹏抓紧布防的时候，野村也在紧锣密鼓地计划着。
1: 大佐が準備備えました。川崎たちの部隊は動き始まった。友軍たちも協力に来る。時間になったら行動開始できる。
2: よし。この間敵を騒ぐな。
1: お前ら誰でも敵と接触するんだ。分かったか？
2: はい。
3: 彼らが命最後の数日間を静かに暮らしてあげろ。そして奴らを待つのは無常の戦争と暗いの闇だ。
4: 子渊，子渊，我煮了粥给你拿过来，喝点粥吧。哎，人去哪儿了？

0: 報告対策課、我が大隊全員揃いました。ご指示を。指定地域に到着した。いつでも攻撃できます。
1: 対策課、我が部隊集合完了。準備できました。
2: よし。
0: 諸君、感謝します。2ヶ月努力を経て、計画が順調に進んでる。中国では、それは万事俱备。藤沢はすでに苍梧山の最新情報を発信した。すでに突撃連と周辺の状況は全部我々の手に入れました。現在発表する。火力行動始まる。
3: はい。

0: 報告大佐。
1: どうした？
0: 軽く抵抗されました。
1: 抵抗？敵は県大隊か？
0: 別の部隊です。
1: 別の部隊？
0: はい。
1: 突撃連か？
0: 絶対違います。
1: 突撃連ではないと結構です。命令を出せ。速やかに敵を全滅しろ。
0: はい。

0: 关鹏一定会包围小羊庄，这样，关鹏以自己为诱饵，就可以把野村的部队牢牢吸引在其中，再借助苍龙山的大部队，将野村合围，中心开花，从而一举消灭野村。这是关鹏完美的复仇计划。然而，野村这只老狐狸会上当吗？
1: 山崎大臣の伝令、彼らが突撃令を見つけた。敵はどこだ？敵は昨日、日中国旗の進んだ。今、小陽光へ向かいます。
2: よし、自分は砲撃に入るぞ。全滅しろ。我が国が小陽光を保持した。今度こそ突撃令がきっと見逃げられるのだ。
1: 大佐、いいチャンスだ。
3: 苍龙山火花の部隊はどこか？伝説によると、苍龙山独立団はマジャポ、新一団は新龍堡、もう一つの部隊は両方へ向かってます。
1: 大佐，卡卡，命令下达。我可不会先拨东西的，亚瑟米斯卡达一中，你给了我个难的。
4: 爷，
1: 我俩今主要拿的话，攻击ではない。
4: 嗯，攻击是哪？
1: 将军，马达瓦卡拉那一个，これは罠だ。
4: 罠？大家小心，小心。
1: 埋人了，埋人了！再给地方，再往深一点，这边肯定没有架空。快点，再向宝箱，快点！关鹏，你觉得敌人会上当吗？
5: 我没有十足的把握。
6: 动起来！
1: 但是有一点可以肯定，这边再高一点。
5: 野村想消灭突击连的野心是肯定不会变的。
1: 你说的有道理。野村一旦知道了我们的行踪，我想他一定会有所反应。他会在这儿和这儿布置几个埋伏点。
5: ここは私たち。ここは政治だ。ここは独立だ。根本は突撃連を連れて朝陽宮に移動した。行ってみろ。目的は何だ？目的は龍岡だと思う。あそこはマジプセ安い。
1: え、朝陽宮だと思う。
5: 全部誓った。奴の目的はここだ。小羊庄、小羊庄、小羊庄なのか。諸君、小羊庄、推測が正しいなら突撃連はここに連れた原因は絶好の待ち伏せの場所だ。苍龙山、他の部隊、あるいは
7: マジャポと新聞バ、速やかにここに一等できる。
5: 大佐、もしかして奴らがここの地形を利用して他の部隊を外で砲撃圏を救って我が軍は入るのを待ち伏せるのか。うん、その通りです。
7: 大佐閣下、もし我ら本当に入ると絶対に厄介になる。
5: 藤田君、こういうな。多くの遺言を減らすなよ。
1: 新宿君たちの武器は悪い。大したことはないだ。バカ！はい。<笑>諸君、覚えておけ。苍龙山、新宿の戦力をなめしちゃいけないんだぞ。
7: 本当によけるか。
1: 中国のことわざ、いびじだ、反失必胜。やつはマジ伏せしようじゃないか。これで、
8: 关鹏，打马西马斯，
1: 没留大事。行动线路，考虑，各部队啊，30km撤退。撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退，撤退
0: 快点，长青镇方向。
1: 连长，那我们
2: 马岩了。
1: 小鬼子没上当，
3: 趁天昂的野村这个老狐狸。
4: 海上，文红嘎哈哈龙哈。
5: あいつの性格なら、罠だと知っても必ず来るんだ。
4: だけどこれは危険すぎです。自分のシケボを餌として彼を誘う。奴はきっと我らの目的を

0: 包囲戦に1キロ範囲に入った。
1: 大佐、全ての部隊を出しますか。
2: いえ、根本が今指揮部から90キロ離れている。ここに着くのは9スコいても早くて明日午前。今動くちゃダメ。
1: しかし大佐、近くになると危なくなる。
2: もし全員出撃したら、ポンポンが我の計画を知るならきっと諦めるのだ。もし来ないなら今までやったのは無駄になった。ですので、より近くになってその後部隊を集まれ、こうすると万全になるんだ。その頃逃げようとも逃げられないのだ。
1: ごもっともです。
2: 指揮部全員を知らせろ。明日朝長信人外の青松林に移動しろ。そちらでいい場所で本邦の矢を待ちして全滅する。
3: はい、はい。

0: 命令を出せ。外の各部隊は今すぐ発進しろ。必ず明日10日前で迅速にやっつく。お互い協力して突撃力を全滅しろ。
1: はい
2: はい
3: はい、すぐ出発、すぐ出発。
1: はい、はい、早く早くしろ。早く早く早く急げ急げ、早く
3: 出発。

0: やつらを迅速に追いた。よし。
1: そんな早いのか。
0: 伝令せよ、行動開始だ。
1: はい。
0: 大佐、やつらを攻撃始まった。どうします？
2: 文鹏、やはり切ったな。
0: 大佐、敵の動きが早いです。包囲されるかも。おそらく。
2: 元の計画通り、外の各部隊に知らせ。敵は、フレで、昼12時前、必ず迅速に着く。そして、山崎大隊に伝令、すぐ出発しろ。全速でここに向かい、私と、奴らを包囲する。
0: はい。
2: 目標、迅速に
3: 全速進め。

0: 两侧的高地全部拿下之后，然后从正面冲锋。
1: 报告领导，进攻顺利，已拿下左侧高地。
0: 好，马上通知彭大虎，迅速拿下右侧高地，组织部队从正面冲锋。
1: 是。
2: 太桑，
0: 山崎隊はどうだ？
2: 彼らも出発した。もうすぐ鎮守に着く。
0: 命令を出せ。全力守れ。山崎隊を着くまで守れ。突撃令をやめたまえ。
2: はい。山崎に伝令せよ。早くうちに来い。他の部隊も鎮守に来い。
0: はい。

0: 佐、第一防衛線飛ばされた。
1: 飛ばされた。
2: どうしよう、どうする。
0: 大佐、
1: どうする。破られた。どうしよう。
2: どうします。
1: どうしよう。
0: 大佐、
1: 大佐、
0: 伝令せよ。部隊守れ。部隊全員、全力やれ。
1: はい
2: はい
1: はい。
3: 报告连长，三排已经突破敌人第一道防线。
4: 太好了，太好了。好，传我命令，半小时之内拿下敌人第二道阵地。
3: 是。
4: 现在何金才那边怎么样？
5: 啊，刚刚接到通知，他们已经和敌人交火了。
4: 老何，无论如何，一定要坚持住啊！

0: 山崎恭伝、山崎恭伝。
1: 状況どうだ。
2: 引水山で敵を総攻。
1: なんだ。よし、分かった。全員に命令、突破しろ。はい。
2: 大将隊、順番内で敵を潰す。引水山を取れ。

0: しました。ここまで500メートル。
1: 山崎大大、今どこだ。
0: 山崎、今呼吸以外。ここまであと30秒です。
1: わかった、行ってくれ。
0: はい、大佐。
1: 藤田君、今から私の防衛隊を君に渡る。彼らを連れて官報を止めなさい。そして山崎大隊の増援を待つ。頼んだぞ。
2: はい、大佐閣下。

0: 为啥非要让梁飞帮咱们武功队去营救那个梁远？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是不是流浪流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，扑通一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
1: 杯子表，
0: 给。
2: 杨新林，杨新林，
3: 看什么看？爷脚痒，给爷挠挠脚。
4: 闹大哥，
2: 闹！
5: 大哥，别呀，
3: 熊样！你要叫我三声爹，我就饶了你。
2: 兄弟，来，放了他。
6: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに収監されています。
7: 220いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
6: どうやら、そちら逮捕の際、果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
3: 連動、行動。

0: ヒャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフェについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做一碗？
3: 对。
2: 你，太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀。
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。